Mary Joy Butaslak o Mary Jane Hermosa, may nga pagpaminaw. Tiyo, Seryo Paha o Tiyo Jubilito o Yuabot Oy, Windel o Gasita Butoy de Sabundo o no? Ano niyas, Kapuyan, Kaprulan, Kapuyan, Bin, Jamante, Nanay Billy, Jamante, may nga pagpaminaw niyo talaga horot ha? Alang kanimo! Ati BTD may buntag og siyang anak si Mijindi Hybe Jeffrey Gisa og Arya Luna di diya sa White House dapit no. Good morning diya sudlon. Reboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mokring Pipito, Salome Pipito, Lisa Colyamar Junior Colyamar, ati Helena Pipito Llanos og Danilo Llanos. Sama mo, good morning sa mga Sapra family na JJ og Dayan og ni Kisha. Nataniel Diamante may pagpaminaw. Bunga sa kabangis sa kisan.